بھیگی رات فلم کا گانا آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں، شبدکار تھے مجروح سلطان پوری، سنگیت کار روشن۔ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ نام فلم کا ہے، اسی فلم کا گانا آپ کو سنوا رہے ہیں لتا منگیشکر اور مکیش کی آوازوں میں، رچنا ہے شیلیندر کی۔

مظفر وارثی کا کلام ابھی آپ سن رہے تھے جگجیت سنگھ کی آواز میں، اور آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں آہٹ ایلبم سے یہ غزل۔ کلام ہے نامور کا اور آواز ہے پنکج ادھاس کی۔